0: Onde passou nem com ninguém, não sou comunica com mundo. E chefe da luz, não cabe que a sapatai, que já te passa até. De muito a saúde, essa te sentir para Santa Fe. E nem essa comunica, se tambira. Sou pronto. Pena que manda utilizar igual, na conga cuti. Um ângulo que eu passo em teto, não vem da cabeça viagem. Ou a capaz de pira, candidato mata, aguere com a tante, utilizaria na base nango.
1: Panango que cafoja monteto.
0: Já me achei um bebê, ninguém não quer filme, que tem de zona. Nango, como que interte a barica, maninho, pode servir na programa massage.
1: Um pé domingo de vizinho?
0: Domingo sim.
1: De vizinho?
0: De vizinho.
1: Alikwenda nsanga kuchumana bwana kapemba chimbuzichano.
0: Yerero ana umalisa pidongei nene sile kapidzu ambu tai. Aina ninka mwene.
1: Ninka mwene?
0: Si. Ngiade maningi.
1: Takuta maningi kwenye mitambo. Bukira lero.
0: Kimbendi kusogoro. Ii mbatipangisa tena kwae kukubera kule. Bizu wange nakubera mhangwa sezi kuno. Para kuti tidzio kuti musapipa pirangwa pano pa Santa Fe. Besrani mphepo inambuka pontobera. Ya.
1: Ife tapi vana bera kote mbuya dimingu, Santa Fe huku ni mbozi wako kote nkabi chimbuzi. Tapi vana bera.
0: Mazilero jamu na mba unayana kashef unu. Tina ndaka sasa nyambu pa nyumbapaji pa kalibon.
1: Ini nkamwenanga nkabi kunsia mpa swala trina pa nyumbapaji. Imuembu mbwenya mitambo nkamwenyano mbuya dimingu. Safunu kote achitenchi?
0: Achiti chimbuzi. Puliki chimbuzi kwa zui nchenu ina huna nichita mba chitempu pepo. Adzukula kulembu bon.
1: Adzukula kwa mwadi. Ndema mwene. Brigado mbuya nyamitamu. Ndife Rad Mosambiki. Tirukupedzwa na Nkondo ni Sefe. Mamuno nkulu zinano mwasemba mwasati. Panamu panyumba pa baba jino.
2: Chita themba.
1: Zinano mbani?
2: Inas Ernesto.
1: Mbuya Inas Ernesto. Nkazano alpanduzi?
2: Nada. Nga kunyumba.
1: Nkaza lukunyumba. Tekalonga tangu ya kolera, mwavakala kulonga kwa kolera mazati?
2: Masapiva maningi.
1: Masapiva maningi. Imwe mpamvu ya kukumba chimbuzi muli nayo?
2: Sini, ripu.
1: Penafuna kutipangamu mpamu ndimu mwene, penu kutipia ndimu mwende?
2: Ndimu mwene, mimo.
1: Munacho?
2: Ifi tachita, sini, majata bukira. Na tena kutachita nchini, bilafuna pita ya anyamaredi mshitero. Alonga muntu anagunika mpapache, penu tanga ya pata, itambei, ngako hizo. Ngako ofe kuhelishu itambei, sele tu inani okei. Kono nga hapa siyo atamarede ndao. Andu jabla watepa nangu sinzi achinjezeka. Ama itabizinji ifta makumba ndao, tamashita pionse.
1: Makumba pionsene, panyumba pali limpu limpu. Kalene mwagenda nsanga?
2: Nsanga, sinu.
1: Kole razuto mwa mwezune ne mwezuda male, ya pita kuno kale kuno?
2: Kale, sinu.
1: Mwongo timu makawa mbozi ningambu ya dimingu pontu?
2: Sinu.
1: Peda vemu zina marede mushikitera, mamutamanga, mamufukula. Mbuya zina nubana?
3: Ini zinanga ni Samson Alberto.
1: Mbuya Samson Alberto, mwakumba?
3: Sini, ipano ndakumba.
1: Peda vemu kuti marede ya kufika mamukumba?
3: Sini, ifita vizaru kuti ando safunika para alimi njira, anakonda alima njira. Nga hapa siro, hii depo jufunika chitikopa, nita mpunyo vakali padidi.
1: Tepa mwasasa njira pa nyumba?
3: Sisi.
1: Utendono wakole, rumu kupata nakale, penu kutu nkabe?
3: Nada zuu kutipata.
1: Pa nyumba pano nkabe da paro nao?
3: Nkabe.
1: Huku munaipanga njimbumba, ala da soa, chimbuzi kutinaleru panango, na kutimundu mpa kune nsama nyingi. Penseli penonge fipana hapa panango, sopi kubuka, ulonga noku, pitatepa buka noku, nkabe pina vio pano. Muna panganja da soa jimbuzi.
3: Na ini pandu kwa zaziramu para awene akonsigirimbu patuambu na mhamvu. Asanyi kopa itambia chirembu jenje latrina. Pra tikonde patiwa na utendono kutendo shu usanen sama ningi. Ukapatiwa ukacherwa mangwana unasorti. Na zaziramu ini kuna mbumba.
1: Chitata munacho kikira mapirato mpinikali. Pia munapi?
3: Chitata. Sini, chiripusoki ija chavunda.
1: Chavunda mwasa sasa njira, miti kunenza maningi munda?
3: Miti naone kunenza, soki miti achindi mitete, ukaitema tepe kaka miezi miri jatani, yavunda ndao, sifuni katani di mangiponu shinangu.
1: Chijenji janyamvu munacho?
3: Sini, soki ija ya zala ndama kufikira tepe soki nazate chire nangu.
1: Munde pasa nsiku zingastro kutumukumbi jenji nangu?
3: Na utepa kumu mwandi zazira, utepa sa nyirizira lero, na kumisari.
1: Madzi na mwemu kwa sasanya, mwemu kantombo, panu kutengabe?
3: Madzi nkabe.
1: Tangbanji?
3: Ya, ife tazuta mbira ntombo.
1: Mwazuta mbira ntombo, nkabe tangwe?
3: Na ujaki, jipotiseru kuriki, ife shakunu tabwera mbuchaka shidamala, enta awena zufika kunyumba, na sobrebebe. Sim.
1: panangu mbuya ndaluza munalembera dzina awa mwalembera dzina.

ngova jirikwana kuita gumi makumangomo na mseso na mseso mumwe dezora zi 41 minuti lirikwenda lichita masikati mbende jojikuita kudini makedudu kumziyo.